bayeba katalo na yango ngaba tekinai bayeba katalo na yango.